0: Bok svima!
1: Ja sam Arnold Schwarzenegger. Ja sam Dolph Lundgren.
2: A ja sam Matt Damon.
3: A vi slušate Radio Stand.

se vrati zatvoriš iza mene. Osjetio sam vetar na licu. U rukama nisam imao ništa, a sve je trebalo.

stigla je noć i svuda je škuro, iza oblaka znam da mjesec ja. Marka juljala i nije žuljala, vali su tuk ljubok. I sreća srcu je milo,